の声に、よく似た風の音には悲しみのブルー、ああ物語の中に、よく見るその物陰に

pe patio. Oh yeah. Ah, 冗談の後に、ah, よく見るその片隅に

0: など幸せ本気で祝えない。それじゃ毎朝とっても辛くない。楽しむためには一緒に踊らない。
1: なんだか私はついていないとか思ってばかりで、誰かに恋して悩めるばかりで愛にならなくて、仕事を取るだけやっても誰にも認められなくて、未来を想像するのがちっとも楽しくない。
2: ついてないことはいいことを起きて喜ぶためかな。恋に悩むのは恋がないよりも人生恋かな。寂しいよ。

0: した気になりやる気がなくなり、やる気がなくなりバカバカしくなり、ああなりこうなり心閉じるなり。
1: 占いランキング私が見るとき最下位ばかりで、
2: ネガティブ。
1: 友達結婚報告はがきも喜べなくって、
2: ネガティブ。
1: ワープロ毎日打っても打っても褒められなくって、
2: ネガティブ。
1: 希望も未来も夢もないんだから楽しくないんです、
2: ネガティブ。
3: ついている人はついてない時を楽しめるのかな、
2: ポジティブ。
3: へこんだ自分を笑ってみるのも時にいいかな、
2: ポジティブ。
3: 真っ暗な夜は眩しい朝日見るためなのかな、
2: ポジティブ。

0: Cousin monkey, the obi don't worry me a homie.
1: もうやってらんない東京テキトーニー。
2: 見せる顔より踊るホーリー。
3: お兄さんコンクラフェのなるホーリー。
4: さあさあおいで。
5: グライン

Chao.

we stumble on a view that's tailor-made for two.

キャリア、これこそ私なりの愛。

JOZZ1AKFM JOZZ1AKFM こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

ALS のたわごと、この番組はアイケア北海道がお送りいたします。こんにちは、アイケア北海道の佐藤美雪です。2026年4月25日第4土曜日、ラジオをお聞きの皆さん

0: 様いかがお過ごしでしょうか。4月の北海道札幌は桜も開花し始めて良い天気が続いていますね。道外では桜が満開あるいは散りかけている地域もあるようですが、北海道はこれからが楽しみですね。まだまだインフルエンザやコロナも出ているようですが、短いかもしれないこの春を楽しみながら頑張っていきましょう。今日も全道全国すべての皆様に ALS 患者の大平真由美さんのたわごとをお届けいたします。皆さん今日もラジオを楽しんでくださいね。この時間は ALS のたわごとをお送りいたします。さて今日も初めてこの番組を聞かれる方のためにこの番組が始まった経緯についてご紹介いたします。この番組は2015年6月に ALS 患者の米澤和也さんと三角山放送局の初代会長の木原さんと始めた番組です。 ALS のたわごとの名付け親でもある米澤さんは放送開始当初は自分の声で話していましたが、病気の進行とともに声が出にくくなり、気管切開をする前に自分の声ソフトボイスターを作って番組を5年間続けられました。 ALS と戦いながら2019年に亡くなった木原さんを追うように2020年7月に天国に旅立たれました。米澤さんの助けを受け取り2022年1月からは元バイオリニストで ALS 患者さんの大平真由美さんがメインパーソナリティとして放送を続けています。真由美さんは視線入力の意思伝達装置 TC スキャンを操作して番組の台本やさまざまな原稿を執筆されています。去年は絵本キリンの歌も出版しました。素敵な絵本ですね。ぜひお手に取ってご覧ください。本屋さんにありますよ。そして2026年度真由美さんは活躍の場を広げていくんですよね。後ほど真由美さんからもお話があると思いますので楽しみにしていてくださいね。真由美さんが担当されてから4年4ヶ月山や谷いろいろなことがありながらも一緒に乗り越えて5回目の春5回目の桜です。あっという間ですね。真由美さん今日もよろしくお願いします。
1: はい、佐藤さんありがとうございます。
0: いえいえ、真由美さんありがとうございます。
1: 皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: ALS 患者の大平真由美です。
0: はい、真由美さんですよ。
1: 今日もよろしくお願いいたします。
0: 皆さんよろしくお願いします。
1: 佐藤さんと一緒に楽しい時間を過ごしたいと思います。
0: はい、そうですね。桜も咲いていいですね。
1: 佐藤さんよろしくお願いいたします。
0: はい、めめさんよろしくお願いします。
1: 先月は卒業式のお話をしましたが、今月は入学式ですね。
0: そうですね、なんか別れの後に来る、この出会いが早い、あっという間な感じがしますね。入学式、
1: 新しい学校職場でドキドキワクワクしていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
0: そうですね、いや結構ドキドキして、なんかなかなか表に出れない人とかもいらっしゃったりするかもしれませんね。ファイト。
1: 私の孫も今年から中学生。早いですね。
0: そうですか、早いですね。お入学おめでとうございます。
1: 私の記憶に一番残ってる入学式のお話をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: それは長女の高校の入学式でした。
0: 長女の方の入学式ですか。どんな思い出ですか。
1: その日に校長先生が新入生に向かって言われた言葉がとても感動的でした。

0: そうですね、とてつもなく大きな夢。あー、すごいですね。
1: どこまでも気持ちが広がりますね。
0: そうですね、本当に。
1: 多分娘は覚えていないでしょうが、私は大きな勇気をいただいたのでした。
0: なんかとてつもなく大きな夢って、真由美さんにぴったり似合ってますね。とてつもなく大きな夢、素敵です。
1: 今月から新しいことといえば、ぜひお話ししたいことがあります。
0: はい、何ですか？ワクワク。
1: 私が何回かこの番組でお話をした流行りの S 先生を、皆様は覚えていらっしゃるでしょうか？
0: そうですね、何度も登場していますよね、流行りの S 先生。
1: 私がとても尊敬している優しい方です。
0: そうですね、素敵な方ですよね。
1: 佐藤さんもご存知の方でいらっしゃいますね。
0: はい、すいません、私も真由美さんのご紹介で何度かお世話になったこともあります。
1: 私は昔から東洋医学に興味を持っていました。
0: そうおっしゃってましたね。
1: 以前より鍼灸、整体、足つぼ治療院などに通っていました。
0: そうだったんですね。
1: 化学物質に頼らず、体の本来の免疫力を高めることは素晴らしいと思います。
0: 本当にそうですね。
1: 私がエールイス以外に元気で過ごせているのは S 先生のおかげだと確信しています。
0: はい、本当に S 先生ありがたいですね。やっぱり大事なのは ALS 以外は健康であるっていうことだと思います。ありがとうございます、 S 先生。
1: そのスーパー先生が4月1日に重度訪問介護事業所を開設されたのです。
0: おー、すごいですね。
1: 鍼灸師と介護士が直接に連携を取れる体制を考えて、そう思いつかれたそうです。
0: とてもいいと思います。ああ素晴らしいですね。
1: 本当に素晴らしいの一言につきます。
0: 素晴らしい、何度言っても素晴らしい。
1: ご報告を受けた時には感動で心が震えました。
0: 真由美さん素晴らしい、真由美さんもその感動する心がとても素晴らしいと思います。そうですね、良かったですよね。
1: お聞きになっている皆様の中にも興味をお持ちな方々がいらっしゃるかもしれませんね。
0: たくさんいらっしゃると思います。なかなか誰かの紹介がないと出会えなかったりしますもんね。素晴らしいです。本当に
1: ご本人の承諾を受けて今お話ししています。
0: そうなんですね、 S 先生。
1: ちなみに現在札幌市では医師の同意があれば鍼灸の手術は保険で受けることができます。
0: そうですね。
1: とてもありがたい制度です。
0: 本当に良い制度だと思います。
1: もしかしたら札幌だけでなく他の自治体でも、あるいは全国でもそうかもしれません。
0: はい、

0: そうですね、あの札幌以外の北海道の地域もそのようですよ。
1: 佐藤さん、ご存知でいらっしゃいますか？
0: はい、札幌市以外もそうなんですけれども、あの聞いたお話では北海道くらい、北海道のみということではないかもしれないんですけれども、北海道はあの認められているというふうにあの伺いましたので、道外の地域では認められてない地域もたくさんありそうですよ。真由美さん、北海道素晴らしいですね。札幌も素晴らしい。
1: 興味がある方は番組までお問い合わせくださると嬉しいです。
0: 真由美さん宛てですか？番組宛てでしょうか？はい、あのでもそうですね、あのどうしてもなんか体ね、あの痛みがあるとかすっきりしないとか、お薬を飲んで、どうしてもっていう方はあの針灸、針灸とか受けてみるのもすごくいいかもしれないですよね。はい、ぜひご興味のある方はご連絡ください。はい、真由美さんどうぞ。
1: さて、新しいことといえばもう一つお知らせしたいことがあります。
0: はい、何ですか？
1: 私事なのですが、4月から北海道新聞に連載を始めることになりました。
0: いやー、すごい素晴らしいですね、真由美さん。4月から、もう今4月じゃないですか。
1: とても光栄に思います。
0: 素晴らしいですね。あ、私も同心で真由美さんの連載を見たら、あの仲良しとか言ってしまいそうなんですけれども、はい、とても楽しみです。ワクワクしますね。
1: 以前に他の新聞社でコラムを数年間にわたり担当していたことがありました。
0: そうですか、素晴らしいですね。
1: 私はどうも書くことが好きなようです。
0: うん、真由美さんの文章はとても魅力的だと思います。読んでいて本当にあの素敵だなといつも思ってます。
1: 第1回目はちょうど明日になります。
0: 明日ですか？そうなんですね、日曜日ですね。
1: その後も偶数月に皆様にお会いすることになります。どうぞよろしくお願いいたします。
0: この拍手が聞こえないかもしれないけれども、楽しみです。素晴らしいですね、北海道新聞、ありがとうございます。
1: ここで今日の1曲目をお送りします。
0: はい、お願いします。
1: 先月も私の不注意から曲名を間違えてしまいました。
0: 真由美さんでもそんなことがあるんですね。
1: 本当に恥ずかしい限りです。
0: いえいえ、私なんて間違いの中に一つ正解があればいい方なので、よくあることです。
1: バルティータ3番からセコンドとご紹介しましたが、本当は2番でした。
0: そうでした、2番でした。皆様よろしくお願いいたします。
1: 佐藤さんがそっと訂正してくださったのでした。ありがとうございました。
0: とんでもない、とんでもありません。ありがとうございます。
1: 今日はそのバルティーカ第3番よりガボットをお聴きいただきたいと思います。ではどうぞ
0: どうぞ。

0: ンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン。毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山の手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換

安や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。

0: SNS のたわごと。この番組は ALS 患者の大平真由美と
1: 愛ケア北海道の佐藤美由紀が
0: お送りしています。バッハ作曲無伴奏バイリンパルティータ第3番よりガボットをお送りしました。
2: 3番のガボットお送りいたしました。ありがとうございます。
0: 私は随分前に踊りのステップを知りたくてバロックダンスに挑戦してみたことがありました。
2: へえ、バロックダンスですか。どうでしたか。
0: でも私には合わなくて体験レッスンを受けただけで終わってしまいました。
2: あ、そうなんですね。あ、まゆみさん何でもできそうなのに。
0: その後バレエをやってみましたが体が硬くてお話になりませんでした。
2: あ、なんかバレエもやったんですね。体が硬いというところが、はい、共感が持てて嬉しいです。ありがとうございます。
0: さて、春になって久しぶりに思い出した景色があります。
2: どんな景色ですか。
0: 私が生まれ育った実家の小さな庭の春の姿です。
2: なんか綺麗そうですね。
0: たくさんの花が咲き乱れ本当に見事でした。
2: そうでしたか。見てみたいですね。
0: 実は私の亡き父は土の科学者でした。
2: そうなんですね。土の科学者。
0: 大学で土壌肥料を教えていました。
2: へえ、そうなんですか。そういう、なるほど、土壌肥料ですね。
0: だからうちの庭はそれは綺麗でした。
2: ああ、幸せですね、まゆみさん。
0: レンギョ、雪柳、クロッカス、ヒアシンス、水仙、そしてチューリップが特に素晴らしかったです。
2: あ、やっぱり植物は土ですよね。お父様素晴らしいですね。幸せですね、まゆみさん。
0: 私たちは秋になるとたくさんの球根を植えるお手伝いをするのも楽しい思い出の一つとして残っています。
2: そうですか。なんかいいですね。土に触れるって幸せなことですよね。
0: なぜか母が割り箸を持ってバラの木についた毛虫を取っている姿が目に焼き付いています。
2: そうなんですね。それはお母さんのお仕事だったんですね。割り箸で。
0: 私も植木をたくさん鉢入れで育てています。父の影響でしょうか。
2: あ、そうですね。あゆみさんのお家はたくさんの植木植物が、ね、鉢植えにいっぱいありますよね。そっか、お父さんの影響だったんですね。私もそれを見ることができてとても幸せです。ありがとうございました。ここで

皆さんに、はい、ご報告と申しますか、まゆみさんなんですけれども、先ほどのところまで原稿を書いたところで、実は、リハビリ中に膝の怪我を、なさってですね、膝を怪我してしまって、そしてそれに伴う発熱で、今回はここまでで原稿を書き続けることができなくなってしまいまして、はい、リハビリ中の怪我ということで、なかなかそんなにあることではないと思うんですけれども、忍耐強いまゆみさんが本当に原稿を書けなくなるくらいですので、大変な怪我で発熱されたと思います。皆さん、今回はここまででまゆみさんの声が終わってしまうんですが、この後もまゆみさんの曲と、まゆみさんに関するお話を、この佐藤が僭越ながらさせていただこうと思っております。よろしくお願いいたします。それではここで、イングランド民謡よりグリーンスリープス変奏曲をお送りいたします。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
0: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811、 株式会社マルゼン。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

0: ALS のたわごと。この番組は
1: ALS 患者の大平まゆみと、
0: アイケア北海道の佐藤美幸がお送りしています。
2: いつ聞いても素晴らしいまゆみさんのバイオリンでした。それではですね、気持ちを取り直して、皆様にご案内したいお話があります。令和8年度日本 ALS 協会北海道支部定期総会、2026年6月21日日曜日に、13時から、北海道難病センター3階の、大会議室で行われます。ここで第1部は支部総会という、ALS 協会北海道支部の総会があるんですが、なんと第2部にチャリティーコンサートがございます。時間は13時40分からなのですが、ここで、我らが大平まゆみさんが、なんと登場いたします。ALS 当事者で、元バイオリニスト、長年札幌交響楽団コンサートマスターを務め上げた

ご本人からの挨拶と、動画によるバイオリン演奏をお楽しみくださいということで、この素敵なチラシは、難病センターにも置かれているのではないかと思います。まゆみさんの後にはクリス・ハートさんも、音楽を演奏されるということになってますね。まゆみさんの登場が第2部13時40分から、時間としては40分、14時20分までを予定しています。第3部は患者・家族・支援者の交流会が、15時25分からあります。ぜひ皆様、まゆみさんのご挨拶 と、音楽を聴きに、患者さんたち足を運んでくださればとても幸せです。私も陰ながら、その会場の中にはおりますので、何かあったら声をかけてください。楽しみです。会場は北海道難病センター3階、住所は中央区南四条西10丁目になります。ぜひ、お申し込みください。事前にお申し込みが必要で、入場料は無料です。それではここで曲をもう一つ、マスネ作曲タイスの瞑想曲です。お願いします。

0: ALS のたわごと。
1: この番組は ALS 患者の大平真由美と
0: 愛care 北海道の佐藤美幸が
1: お送りしています。
2: マスネ作曲、タイスの瞑想曲でした。ありがとうございます、真由美さん。それでは、愛care 北海道からもう一つご案内をさせていただきます。エスコンフィールドの感染のご招待のお知らせなんです。アイケア北海道のホームページにも、そして Facebook の方にもご案内している内容なんですが、アイケア北海道ではこれまで神経難病や重度障害のある方へのコミュニケーション支援に取り組んでまいりました。その中で外出や社会参加の機会が限られがちな生活をされている患者さんを目の当たりにして、何かできることはないかと考え、昨年も行いましたが、今年度も、今年度からは事業としてエスコンへの招待を実施することになりました。球場という特別な空間での感染がご本人並びにご家族、介護者の皆様にとって心を安らぐ時間となればよいな、日常の中の一つの楽しみとして感じていただけたら嬉しいなということで、今年は2組を3回ご招待したいと思っております。アイケア北海道で観戦チケット代と、あと交通費と、そうですね、駐車場代とかですね、そのような、会場にかかる、費用の一部などを負担させていただこうと思っています。大事な日時といたしましては、5月1回目は5月17日日曜日13時から、西武ライオンズ戦です。球場はエスコンフィールド北海道、エスコンフィールド北海道にて開催される北海道日本ハムファイターズの公式戦に ALS などの神経難病のある方とご家族をご招待いたしますという企画です。ALS でなくても筋ジスの方やパーキンソンの方など、そうですね、そして、重度障害のある方など、患者様1名につきご家族または介助者を含め2名まで同行できます。募集人数

は2組、応募者多数の場合は抽選となります。ご了承ください。申し込み方法はメールにてお申し込みください。メールの件名は観戦希望とお書きください。申し込みには以下の内容を記載してください。氏名、振り仮名、ご住所、ご病気のお名前、疾患名、そして、同行希望人数、同行者お一人、同行者お二人、お二人までは可能です。あと、連絡先の電話番号をご記入ください。参加をご希望の方は以下のメールアドレスまでお申し込みください。jimu@icare-h.com アイケア北海道 -h.com です。はい、こちらまで、お申し込みください。第2回目の募集は、7月観戦を予定しています。5月1日から5月31日に、お申し込みをいただければ7月の観戦の対象になります。第3回目は、9月の観戦になります。7月1日から7月31日までにお申し込みください。詳細につきましてはアイケア北海道のホームページ、また、Facebook などで、ご案内をいたしますので、チェックをしていただければと思います。観戦日程は決まり次第ホームページ、Facebook でご案内いたします。そうですね、この取り組みがより多くの患者さんたちにとって、そうですね、普段、関わる、方々以外、社会とのつながりとか、何かを感じられる機会となることを心から、願っております。ちょっと長い案内になってしまって大変申し訳ありません。エスコンフィールド観戦ご招待のお知らせでした。ではここで曲を1曲、エルガー作曲愛の挨拶です。お願いします。

番組では皆様からのお便り、リクエストをお待ちしています。ファックス 011-640-3331、 メールはrequest@sankakuyama.co.jp です。お間違いのないようにお願いいたします。ALS 協会の絆サロンのご案内です。次回は5月14日木曜日、カデル27のボランティアルームで行われます。5月はもう暖かくなっているでしょうね。爽やかな季節にぜひ絆サロンにお出かけください。優しくて頼りになる運営員の皆さんが皆様のお越しをお待ちしています。日本 ALS 協会北海道支部では ALS 当事者、ご家族、患者さんを支援されている方など会員の方を募集しています。困りごとや悩みごとなどの相談もできて新しい情報がいっぱいです。ぜひお申し込みください。それからアイケア北海道からのお知らせです。今年度も、ALS 患者さん、難病患者さんに必須の透明文字盤や口文字の研修会を行います。5月16日土曜日はチエリア、宮の沢駅直結の、会場ですね。そちらのアトリエという会場で、研修会を行います。ぜひ皆さんお申し込みください。はい、では次回の ALS のたわごと放送は5月23日土曜日13時からです。ぜひこの番組に耳を傾けてくださいね。今日もありがとうございました。また来月お会いしましょう。最後にドヴォルザーク作曲ユーモレスクを聴きながらお別れです。どうぞお願いします。

0: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 洋菓子きのとやの焼き菓子がセットになったきのとやサロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
0: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

岡田博康のビワラムシカの時間です。この番組は南アメリカはアンデス地方の音楽を中心に世界の音楽を私岡田博康の濃い選曲によって構成されています。ご意見リクエスト等は三角山放送局のホームページからリクエスト等をいただけたらと思います。5月になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。やっと冬らしい感じが抜けて、日によってはね、なんか汗ばむような暑さの日もあったりとか、ね、いい季節になりました。本音を言えば一年中このぐらいの季節が一番ちょうどいいのですがね、そうはもういかないのが、現実です。今日も最後までお付き合いください。ではまず1曲目はですね、私岡田博康と、一緒にやっていますトリオで歌う足笛トリオ、そしてゲストに熊坂るつ子さんのアコーディオンが入りましたバージョンで風色を聴いてください。

歌う足笛トリオで風色を聴いていただきました。さて、今日はですね、何を書きようかなと思ったんですけども、私のお気に入りの名盤というものをね、今日は一枚丸々紹介したいと思います。今日紹介するのはですね、これもう CD のタイトルがどれなのか、どれがグループ名なのかもよくわからないようなちょっと CD なんですけども、グループアイニというグループなんですけども、これはなんつっていいのかな、シリーロさん、本名はウーゴ・サントスさんというんですけども、ボリビアの方なんですけども、の CD を紹介します。この CD のジャケットを見るとアイニと書いてあって、シリーロ、コーリャス・ユニャン、そしてルナ・リアクタと書いてあるんですけども、これはシリーロさんっていうのは個人名ですね。ウーゴ・サントスさんという方の、あだ名というか通り名なんというか芸名というかね、そういうものなんですけども、でもこの CD、手に入れたのは1990年だったと思うんですけども、ボリビア人であるウーゴ・サントスさんという方から、手に入れました。たまたまどこで手に入れたかというとですね、この方は新宿の駅で演奏してましてね、それで、たまたま手に入れたんですけども、そのシリーロさんって方、そういう、

の数が多くなくてですね、たまにねすごい方が来てたりとかね、してたもんなんですけど、すごい方というのはね、あの本当に一線級の方ということですね、来てたりもしてたんですけども、まあ今でもね、それ今はまたもっと派手な感じでいろいろやってるので、いろんな方が来てるんですけども、当時1990年ですね、このシリーロさんという方から直接、書いた CD です。でですね、これは結構、まあ、ちょっと話は前後するんですけど、後々、結構、マヤの寺澤さんがですね、どういうルートで仕入れてたのか知らないんですけども、この CD をいっぱい売ってたので、日本でもそこそこ、まあ、といっては数百枚だと思うんですけども、流通している CD なんですけども、まあこれが、まあ僕が考えるその一つの理想系のなんかそのアルバムというか、なんていうのかな、アンデス音楽の、まあ伝統っぽい感じのね、トラッドっぽい感じの、アンデス音楽の一つのね、理想系な感じのアルバムです。本当この CD はもう結構 CD だから擦り切れることはなく、今回もこれでかけられてるのでね、擦り切れてはいないんですけども、すごい聞きました。ね、残念ながらね、このシリローさんって方はですね、10年ぐらい前かな、亡くなられてしまったんですけども、シリローさんって方はこの CD のバイオグラフィーによると、ですね、生まれたのはですね、1953年にオルーロの1954年ですね、オルーロの生まれだそうです。ね、それで演奏するのは歌と、楽器はチャランゴとかギターとかですね、を演奏します。それでまあどういう音楽かを演奏している CD かというとですね、エクアドルの音楽とか、ペルーの音楽、そして、ボリビアの音楽、どれも割と伝統的な感じのね、スタイルに基づいたものを演奏しております。まあボリビアマンタというグループがありまして、まあそのグループもすごい素晴らしい、演奏をしています。まあそのスタイルにね、近いと言ったら近いんですけども、もうちょっとね、ボリビアマンタほど、なんていうのかな、完璧さがいい意味でなくて、ちょっと、ラフな感じ、言ってみたらちょっとラフな感じがあって、それだとそのシリーロさんのね、歌手としての個性がね、ちょっと際立ってるというかね、あって、すごい、ちょっとラフな感じですね、ボリビアマンタに比べると。ボリビアマンタってグループはすごい完成度の高いグループなんですけども、いい意味で少し、ね、ラフな感じに聞こえます。で、ちょっとそれで、それるんですけど、そのボリビアマンタにも、そのシリーロさんは在籍して、いたことがあるというね、そういう、なんか関係性もあるということでですね、なかなかに面白い、ことだと思います。まあ喋ってることが何言ってるかわからないという方が多いと思うんですけども、まあいわゆるそのボリビア人のオルール生まれのシリロさんという方が、リーダーとするグループ、コーリアスユニャンというね、もしくはグループアイニーなのかもしれませんけども、それの CD をかけたいと思います。でも、この CD は、その、コーリアスユニャンというボリビア人のグループと、ルナーリアクターというね、そのエクアドル人のグループの混成みたいな感じで、作られているような感じが、手になっている CD です。ということでですね、早速聞いていきたいと思うんですけども、まずはですね、3曲聞いていただきたいと思います。ですね、1曲目はね、この、アルバムがすごい、まあ、印象的な1曲目なんですけど、ソロエサリード、この曲はケーナのソロに、ですね、語りが入ります。その、ケチア語のメッセージということで何か言ってるんですけど、言ってる内容はちょっと私わからないんですけども、すごいケチア語の語りが、ケーナのソロに、合わせて入っています。これがものすごい印象的です。そして、次はですね、これはチチカカ湖周辺のね、このスタイルの曲で、ロサパンから、これはね、歌が、フィーチャーされてる曲なんですけど、ロサパンから。そしてですね、もう一曲は、これはマヤのね、パサカージェのメドレーというエクアドルの音楽にも、の中にも一曲収録されている曲なんですけど、これ途中になっちゃうんですけども、エクアドルのパサカージェのリズムで、ピリアレニータ、

0: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

岡田博康のビバラムシカお楽しみいただいております。今日はですね、お気に入りの CD からということで、シリーロ、グループアイニーの、CD をかけています。まあ確かにこの CD を見るとコリアスユニオンというグループ名なのかシリーロというグループ名なのかアイニーがグループ名なのかよくわからないんですけども、まあ後にねこのシリーロさん、コアリアスなんてグループの名で、1枚レコードが出てまして、その後グループアイニで、活動してるので、まあどちらでもいいってことではいいと思うんですけどもね。でですね、実際に僕もこの方とはちょっと、その当時ちょっと交流があって、自分がボリビアにいた時にも、コンサートをね、タイミングがあって見ることができて、すごい嬉しかったのを覚えてるんです。すごい印象に残ってるコンサートで、まあ、先ほどね、ちょっと紹介しましたケーナのソロに語りが入る、そのままそれがコンサートの最初になっていて、ちょっとグッときたのをよく覚えています。シリーローさんの、グループで、まあ、ちょっとメンバーが違ったんですけども、すごい良いコンサートでした。ビデオも撮ってあるんですけどもね、その見れるのかどうかちょっとわからない状態なんですけども、確かその時のビデオもどっかにあるはずなんですけどもね、またいつか掘り起こしてみたいと思います。まあ、それでまず CD をちょっと、続けてかけていきたいと思います。まあ、こういう音楽というのはね、なんかその、まあ、歌はね、すごい味の歌な感じなんですけども、技術とかそういうのではなくて、なんかあのチームプレイというかね、なんかちょっとほんわかとしてね、すごいいい民族音楽感があるというのが、この CD の良いところで、素晴らしいと思います。まあ個人的にも僕が好きなだけではあるんですけども、すごい良いです。ということでまた曲をあと4曲ぐらい今日聴いていただこうと思います。先ほどね、そのケーナのソロ、そして、歌に、そして、エクアドルのリズムのインストを聴いていただいたんですけども、また歌の曲を聴いていただこうと思います。これはいわゆるティンクというね、あのリズムがあるんですけども、まあ、ティンクの古いスタイルですね。まあ、ティンクとまだ呼ばれてなかった頃のからのスタイルの曲で、ひなひな、きなきなでもいいのかもしれないですけども、そして、これは多分ペルーの曲だと思うんですけども、ペドラ・レゾンダ、という曲、これもペルーのね、ワイノの曲で、すごい良い曲です。これもね、もう本当に個人的には大好きな曲なんですけども、2曲続けて、聴いていただこうと思います。では、シリーローさんの演奏で、ひなひな、そして、ペドラ・レゾンダ、2曲続けて聴いてください。

シリロとグルポアイニの歌と演奏で、ひなひな、そして、ピエドラ・レドンダ、2曲続けて聴いていただきました。まあ、非常になんかね、アンデスの民族音楽らしい、感じの演奏だったと思います。なんていうのかな、その、歌が、その、うまい下手の基準で考える感じの歌でもないのも素晴らしいですしね、なんていうのかな、僕がイメージ、今イメージする、そのアンデスの好きな感じの、アンデスのトラッドっぽい感じのね、音楽として、すごく僕はこの、あの、理想的な感じだと思っております。ね、今でこそね、そのいろいろ、やっぱり、時代は変わって、もうこれが1989年のアルバムなのかな、なので、今でこそね、もうその30何年が、35年が経過しましてですね、40年近いのかな、経過して、いろいろ、その民族音楽の中でも、そのフォルクロールの中でもですね、いろいろ変わっていったんですけども、まあ、その、決してノスタルジーではなく、なんかこういうのっていいな、という思いがあって、まあ、ノスタルジーが多少入ってるのかもしれませんけどもね、いいなと思わせる、その、音楽ではないかなと思います。さて、続けていきたいと思うんですけども、あとはですね、あと2曲なんですけども、やっぱりこの時代から、頃からですね、エクアドルの音楽、いわゆるサンファニートとかですね、がね、ボリビアに入っていって、で、その日本とかでもね紹介されるようになったんですけども、その過程というかね、なんかそのボリビアとの交流があって、そのロンダドールって笛がなんかそのボリビア製の竹を使ったような形になったりとかね、なんかいろいろあったりとかねするんですよね。で、まあそういうこともあって、そのボリビア人であるシリロさんがそのエクアドルの音楽を演奏するとか、ペルーの音楽を演奏するとかっていうスタイル、まあボリビアマンタもそうなんですけども、そういう先ほど紹介したボリビアマンタというグループもそうなんですけども、いわゆるアンデスの音楽を演奏するグループというのが、いくつかできたんではないかなと思います。さてですね、そして、あと2曲続けて2曲聴いていただこうと思うんですけども、先ほど言いましたように、そのエクアドル音楽の曲を、まず一曲聴いていただこうと思うのは、オタバロマンタ。要するにエクアドル音楽といっても、エクアドルっていうのも、まあ、やっぱり一つの国ですから、いろいろ地方があって、やっぱりアンデスの音楽ですね。オタバロとか、オタバロの方の音楽が特に、そのフォルクローレの中では中心に紹介されてきたっていうようなね、あれがあります。もうエクアドルのアンデスの音楽といってもいろいろあるのでね、本当にこう一杯人からげに言うとね、ちょっとね、まずいなぁなんて思いながら、考えることもあるんですけども、まあサンファニートというリズムがね、日本のフォルクローレファンの間ではすごく広まって、エクアドル音楽の代名詞というような感じになったんではないかと思います。しかもね、そのサンファニートというのは、その昔はもっと、その都会のサンファニートとかがあって、ちょっと形が違ったんですけども、この要するに山のサンファニートですね、が日本というか世界的に広まっていったのがこの頃、1989年とか90年代初頭じゃないかなと思われます。その後ね、ベースとかが入って、もっと派手な感じの、音楽になっていったのが、サンファニートでもあります。そして最後はですね、トロパルカ、これはですね、ポトシーっていう、ボリビアに地域があるんですけども、日本で紹介された金属圏のチャランゴとか、ノルテポシー、北の方のポトシー地方の音楽が紹介されることが多いんですけど、さっきのヒナヒナなんかもその類だったんですけども、ではなくて、多分南の方のポトシー、まあ、なんていうのかな、ウユニとかに行く方の、ウユニって潮のね、塩原がある、有名な潮の湖があるあたりから、もっと南に行ったあたりとかの方の音楽が元になっているような、リズムの曲ですね。これを、演奏しております。トロパルカ。どちらもね、すごく味があって、いい歌と演奏なので、聴いてみていただけたらと思います。まあ、個人的にはこういう、ね、チームプレイの演奏が、
大好きです。もっともっとね、自分ももっとっとこういう音楽がやれたらなと思ったりもしております。では、2曲、シリーロスと、グループアイニの演奏で聴いてください。オタバルマンタ、そしてトロパルカ。

0: 前のテストどうだった？
1: 楽勝だったわ。
0: 本当？
1: まあ天才。
2: ねえねえ、リスラジって知ってる？
0: 何それ？
1: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
0: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
3: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人。
6: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックはマックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
7: お聞き逃しなく。
8: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

岡田博康のビバラムチカお楽しみいただいております。さて、ここからはインフォメーションコーナーなんですけども、久しぶりに札幌で本格的に、活動します。6月の30日なんですけども、ちょっと先になるんですけども、コトニのレッドベリースタジオさんで、私が歌うアシベトリオとかでずっと一緒に共演させていただいております、ギターの名手、でもありますし、歌も歌います、知恵さんとデュオで、コンサートをします。詳細は6月の30日火曜日、コトニレッドベリースタジオ、住所は札幌市西区8軒2条西1丁目の、札幌コトニ協会裏になります。で、昼の部と夜の部とあります。でですね、昼の部が14時30分開場、夜開演が、3時15時ですね、あります。夜の部が、18時30分開場、19時開演で、料金は3000円となります。出演は私岡田博康のサンポーニャケーナ、そしてチャランゴとかギターとかもちょっと弾く予定でおります。そしてチエイさんですね、ギターとボーカル、の、デュオでたっぷりと演奏します。で、昼と夜とね、ちょっとプログラムを変えていきたいと思いますね。いつも歌うしべトリオとかで長年やってきた音楽や音楽に加えてですね、今回はちょっとウネラモスというあのケーナ奏者のね、名曲なんかを交えたりとかね、ちょっと昼と夜とレパートリーを変えていきたいと思っております。ね、長年知恵さんとは一緒にやってきたんですけども、久々の知恵さんとのデュオで、札幌でのライブとなりますね。このような形でなかなかやるのはね、ね、久しぶりなんですけども、楽しみでいます。さて、あとはですね、ちょっと、今後のスケジュール、東京とかではね、今月はあと、名古屋に行きますね。5月の22に東京で、マヤのコンサート、ちょっと、ずっと休んでおりました草薙さんが、復活して、演奏を一緒にするということでですね、そしてまたギターの方は知恵さんが、やはり参加してくれることになっております。

さんがいなくなって、もう早い1年が経とうとするんですけども、今のところは千恵さんに助けてもらっております。5月の22日が東京、香港マコメ N キホール、こちらの方はソールドアウトなんてしまってるんですけども、5月23日が、愛知県の江南市の、方で演奏します、アンデス音楽村。そして24日が、名古屋の、ムネツグホール、こちらの方で、コンサートをします。そして、続けていくとですね、あとスケジュールといろいろ言うとですね、6月の6日には、6月の6日かな、あ、そうだ、6日ですね、助賀太郎さんとのデュオの、夕暮れの足笛。そして、8日に、あれですね、トリオムユ、久しぶりの、山本博さんと、木村良太さんとのトリオで、こちらの方も、ライブをします。まあちょっと今まだアップしてないんですけども、Facebook や SNS などにもアップしていきます。そして、歌うは渋谷トリオのトリオとか、トリオのツアーとかね、いろいろ6月はちょっと演奏が目白押しなんですけども、なんかいろいろ頑張っていきたいと思います。それで今もう秋の方に向けていろいろスケジュールもブッキングしております。サニーアンデスの、ツアーも今年もやります。去年並みになるような感じもまたしますけども、頑張っていきたいと思います。それでですね、まあ本当秋はいろんなところに行け、まだ行く予定なんですけども、もう個人的にはね、なんかちょっと全県制覇って、それね、47都道府県全部行くというのがね、今年なんと2つ更新される予定で、このまま行けば残るは最後はね、富山県だけなんですよ。で、富山県に行ければ非常に嬉しいんです。もしこのラジオを聞いて富山県で演奏できるところがあったりとか、富山県に来てくださいっていうのがあったら、ぜひぜひ私の方までご一報いただけたら嬉しく思います。ね、本当これで演奏家人生で全県制覇ができる大手まで来そうな感じで、今年行くので、予定通り行くとですね、頑張っていきたいと思います。ということで最後はですね、この曲を聴くと個人的にはいつも身が引き締まる、そしてなんか穏やかな気持ちになるということで、私の演奏で、最後にしたいと思います。私と、鬼武みゆきさんのデュオで、鬼武みゆきさんの曲でピープル聴いてください。

岡田博康のビバルムチカ、今月もありがとうございました。また、来月お会いしましょう。岡田博康でした。ありがとうございました。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴仁三条1丁目琴仁グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
3: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖成方し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
4: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
5: お聞き逃しなく。

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエストアットマーク三角山 .co.jp 三角山放送局ホームページリクエストホームからもお便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。偉大なるロックギタリスト、ジェフ・ベックとエリック・クラプトン、彼らの足跡をたどっております。今日はその55回目お届けしてまいりましょう。89年のジャーニーマン以来という、まあ、オリジナルアルバムとしてはということですけれども、98年にピルグリムというアルバムが出ます。前の作品94年の From the Cradle はもうアホみたいにヒットしました。全編ブルーズカバーという意欲作、原点回帰ともいえるエリック・クラプトンの今の立ち位置、そこをしっかり見極めてというそんな思いがあったのかもしれませんが、94年の From the Cradle、 全米全英ともにナンバーワンという、まあ、彼のソロアルバムとしては初めての快挙、まあ、バンドとしてもブラインドフェイス以来の全米全英のナンバーワン、アルバムナンバーワンという、まあ、このようなブルース回帰作、カバー作というのがもう全世界でヒットをしたというエリック・クラプトンも非常にこう会心のアルバム、それが From the Cradle ではなかったかと思います。まあ、もちろんそこには Tears in Heaven の、まあ、歴史的大ヒット、大成功というものが

大きく関与していることは間違いございません。この94年のクロムザクレードルが出た時に、ああここからクラプトンはどこへ行くんだろうな、ずっとこの自らのルーツブルースをずっとやってっちゃうんじゃないかな、まあそれはそれで、まあ彼のそういった心境の変化というのもわからんでもないし、なかなかそこから帰ってこないんじゃないかな、ロックフィールドポップフィールドには帰ってこないんじゃないかな、まあその後ディープパープルのリッチー・ブラックモアさんも、まあ、そっちの世界といいますかね、まあ、黒魔術系の世界に行って、ロックフィールドには、まあ、戻ってきませんけれども、まあ、そんなことも少しちらついた私がそこにはおりまして、そして98年です。ジャーニーマン以来、9年ぶりというオリジナル楽曲によるスタジオアルバムというのがリリースされました。前回最後におかけした My Father's Eyes、これがファーストシングルカットで、スマッシュヒットですね、アメリカで16位、イギリスで33位、まあ、ピルグリム自体もアメリカでアルバムチャートは4位、イギリスでは6位という成功になりましたけれども、やはりフロムザクレイドルで一旦ですね、彼の中では何か新規巻き直しなのかリセットなのかリボーンなのか分かりませんけれども、一回何か落ち着いたんじゃないかということが私は推測しております。ピルグリムはかなり異色です。98年、私もリアルタイムで買い求めて CD を聴いていた、その当時の記憶を思い出してみますと、なんだこのサウンドだったんです。最初もうクラプトンのそれまでの、まあ、ブルーズフィールドロックフィールドの作品とは全くこう音像が違うというか、サウンド自体が全く異なると、そんなことを思い出したのを思い出しておりました。プロデューサーとして名を連ねて、まあソングライトクレジットでも何曲か名を連ねているのがサイモン・クライミーという人で、この人はクライミー・フィッシャーという、まあ、私ももう高校時代にヒットソングを聴いておりましたけれども、クライミー&フィッシャー、クライミー・フィッシャーというデュオユニットを組んでいた、まあどっちかというとテクノポップユニットに近いんですけど、まさかサイモン・クライミーとクラプトンが組むなんて80年代には私は全く思いませんでしたけども、その98年の全くこう何て言うんでしょう、新しいネオ・クラプトンがここから誕生していくというピルグリムアルバムタイトル曲を聴きましょう。ハモンドオルガンにはポール・キャラック、エリック・クラプトンとサイモン・クライミーの共作です。もうささやくようなクラプトンのこのボーカルっていうんですかね、これにまず驚きました。こんな歌い方するんだ、この人みたいな。バラードシンガーみたいな感じで若い方には受け入れられていた頃なので、また新しいこんなウィスパー唱法、クルーナー唱法といいましょうかね。全く70年代、80年代のクラプトンからは想像ができない。新しい98年のアルバムタイトル曲、エリック・クラプトン、ピルグリム。

エリック・クラプトン98年のアルバムタイトル曲ピルグリムお届けしました。ささやき商法、まあ新しいですよね。この音像もクラプトンのこれまでのものとは全く違う、まあ非常にこうアップトゥーデートされた90年代のサウンドという感じ、そこのあたりをサイモン・クライミーが非常に助けているというところがありますが、90年代中頃、まあ70年代中頃からもう20年ぐらい、もうずっと苦楽を共にしてきたマネージャーのロジャー・フォレスターとかなりうまく いかなくなっていた状況がございました。まあ仕事の方向性、いろんな意見の相違というのがとても目立ってきた頃だったそうです。エリック・クラプトンは自分と同じようにドラッグとかアルコールの依存症に苛まれている人たちを助けたいということで、治療センター、クリニックの建設というのを計画しておりました。クロスローズセンターという名前の治療センターなんですけれども、まあ、その、まあ、建てる建てないっていうんですかね、設立に至ってもやはりマネージャーのロジャー・フォレスターと意見の相違があったようでございまして、自伝にはこんな風に彼は書いていますよ。治療センターの件を先に進めると決めたのが自分で下した初めての決断の一つで、気分は実に爽快だった、フランチェスカとの悲惨な出来事を忘れさせてくれたし、まあ、この頃、まあ、付き合ってた方ですね、で自分自身に満足する理由を与えてくれもした。でも完成させるべき曲がいくつかあって、自分の気持ちが完全に落ち着くためには

それを仕上げなければいけないことに気がついた。私はこのためにサイモン・クラーミーに助けを求めた。私たちはオリンピックスタジオで出会ったことがあり、作曲家でデュオのクライミー・フィッシャーの一人であること、さらにモダンな R&B のレコードをプロデュースしていることも知っていたので、自然な成り行きのように思えた。二人には共通する音楽的な好みたくさんあったんだと、こういうふうに言ってます。まあ、非常にこうコンピューターでプロツールスを使った制作というのもクラプトンにとってはもしかしたら初めての体験だったかもしれませんけども、非常に順調にサイモン・クラーミーとのコラボは続いていって、まあこの後も何年も続くことにもちろんなるわけですけども、2人でジョルジョ・アルマーニを説得してファッションショーの一つで音楽をやらせてもらおうと、それをリテールセラピーというアルバムにした。まあ、これもだからクラプトンメイクで本当は出したかったんですけども、マネージャーのロジャーに止められて、別名義で出すんですね。 TDF というトータリーディスファンクショナルファミリー、まあ、機能していない、完全に機能を失った家族というような、トータリーディスファンクショナルファミリーと、完全に崩壊した家族みたいな意味で、まあ、そんなものでですね、非常にこうクラブでもかけられるようなサウンド作りみたいなものをこのサイモン・クライミーとの出会いで、クラプトンは新たなことをたくさん挑戦していくということになるわけでございます。まあ、その延長線上にこのピルグリムがございます。スティーブ・ガッドにクラプトンはこう相談しています。今までで一番悲しいアルバムを作りたいんだ。まあ、打ち込みのビート、そしてここに生ドラム、この融合という、まあ、非常にこう面白い取り組みをアルバム全体を通じて、行われております。まあ、もしかすると彼はブルースで一旦原点回帰をした後の新たな方向性を模索していて、そこにはやはりコナー君の死もあるし、ティアーズ・イン・ヘブンの、まあ、思わぬ形での大成功、大ヒット、グラミー受賞なんてこともあるかもしれませんけども、そういった自分自身への決別みたいな意味もこのアルバムには込められているような、ここまでやったことないサウンド作り、音像作りというものはそれぐらい覚悟がないと僕はできないんじゃないかというふうに推測いたします。おそらくそれまでの、まあ、ロジャー・フォレスターともこの頃もう袂を分かつんですけれども、自分自身のこれまでへの、まあ、断ち切ると言いましょうかね、自分自身への、自分に捧げたレクイエムというか、自分自身に捧げたゴスペル、そんなイメージを僕はピルグルムには思ってしまいます。もう一曲、この曲はコナー君が亡くなる前日に一緒にサーカスを見に行った時のことを歌った歌で、まあ、非常に早い段階で90年代前半、コナー君が亡くなった数ヶ月間の間にできていった曲です。もともとはサーカス・レフト・タウンというタイトルで、アンプラグドでも歌われております。アンプラグドの、正規版には入りませんでしたが、コンプリートエディションの方には入っておりますけれども、もともとはサーカス・レフト・タウンという、そんなナンバーでございましたけれども、コナー君の死から数ヶ月経って、ナイロン弦のギター一本で作ったんだという、そのナンバーがようやくスタジオアルバムに収められております。エリック・クラプトン、アルバム「ピルグリム」から「サーカス」。

0: コナー君が亡くなる前日一緒にサーカスを見に行った、そんな思い出を綴ったコナー君への追悼ナンバーであります。ようやくスタジオアルバムに収められました。エリック・クラプトン、ピルグリムからサーカスお届けしました。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
8: 体元気です。
9: よかった来た。
8: なんも来てるしょ、毎週。
9: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 三角山放送局、
2: レコーダーはジェフベックとエリック・クラプトンの55回目をお届けしています。まあ、このピルグリムからタッグを組んだエリック・クラプトンとサイモン・クライミー、余談シリーズ、少しサイモン・クライミーの仕事を追っかけてみたいと思います。私もリアルタイムで彼らのヒット曲を聴いておりました。クライミー・フィッシャーという、サイモン・クライミー&ロブ・フィッシャー、デニス・モーガンと3人で書いたヒット曲がございます。87年、アメリカでは23位、イギリスでは2位まで上がるという大ヒット、しかも翌年にはまたリミックス版がイギリスでヒットしちゃうというですね、非常に人気があった、イギリスでは多分知らない人はいないんじゃないかというぐらいの、イギリスで大ヒットしたナンバーでございます。まあ、日本でも確か CM かなんかで使われたんじゃなかったかなと思っております。うろ覚えでごめんなさい、私もリアルタイムで聞いていた、まあ、よくあるシンセテクノポップデュオ、そんなイメージしかこの頃は私は彼らに持っておりませんでした。サイモン・クライミー&ロブ・フィッシャーのクライミー・フィッシャー、87年の大ヒットナンバー、 Love Changes Everything。

エリック・クラプトンとこのピルグリム98年のアルバムでタッグを初めて組んだサイモン・クライミー、彼らの最大のヒット曲ロブ・フィッシャーと組んだクライミー・フィッシャーラブ・チェンジス・エブリシングというナンバー、87年アメリカで23位、イギリスでは2位というビッグヒットでございます。サイモン・クライミーが主に曲作りをして、このロブ・フィッシャーさんがボーカリストでございます。クライミー・フィッシャー、私もアルバム、単独のアルバムを持っているわけではございませんで、これはあのイギリスのヒット曲を、80年代のヒット曲を集めたコンピレーションにこの曲が入っておりまして、いや懐かしいな、探せば大体のものは、我が家にはございますんで、よかったなと思います。クライミーフィッシャーありました。ラブチェンジスエブリシングをお届けしました、まあ、だからこんなもうなんかこの当時こういう曲たくさんありましたからね、まあさほどそれほど珍しいあれではない、まあ聞きなじみがある方もいらっしゃるかもしれません。僕もそんなあの好きでしたよ。この曲は好きでしたけど、まあそのこの曲の人とクラプトンがやるとは、まあこの当時は私も夢にも思わなかったんですけども、まあ、実はサイモン・クライミーさんは、まあその筋では有名なソングライターでございます。このラブチェンジ87年のヒット曲ですけども、その以前もですね、ヒット曲をいくつか出しております。作家としてね、作家としていくつかヒットを出しておりますので、そのあたりを聞きたいと思います。まずは85年でございます。パット・ベネターさん。懐かしいですね。なかなかレコーダーはでもかかりません。パット・ベネターというと皆さんはどのあたりでしょうかね。やっぱりファーストヒットの79年のハートブレイカーという大ヒットもある。日本語カバーもありますけど。ハートブレイカー、懐かしいですね。全米23位。その後、83年に愛の嵐という放題の曲があってですね。これ非常にラジオでかかってました。83年全米5位。このあたりで僕もパット・ベネターさん認識したんじゃないかと思いますけれども、まあ、ハードロック女性シンガーの、まあ、草分けの一人でございます。パット・ベネターさん。プロデュースをしていたのがマイク・チャップマンというところで、この男はスージー・クワトロを手掛けてますし、まあ、ブロンディなんかもやってたりするんで、まあ、こういった女性ロック歌手を育てるのが非常に上手な方でございます。マイク・チャップマンプロデュース。84年には We Belong という曲がこれまた全米5位。そして85年です。6枚目のアルバム、Seven the Hard Way というアルバムからのシングルカット。この曲が全米10位か。85年の全米10位。作りましたのは、ホリー・ナイトとサイモン・クライミー。ホリー・ナイトさんもたくさんヒットメーカーですね、この人もね。愛の嵐も、ウィービロングもホリー・ナイトだし、パット・ベネターの You Better Good To Me、あなたの虜なんかも書いております。ホリー・ナイトさん、有名な作家です。ホリー・ナイトとこのサイモン・クライミーが組みまして、全米10位85年のヒット曲が生まれます。これもよくラジオでかかってましたな。好きでしたね。パット・ベネター、サイモン・クライミーの作品です。インビンシブル。

パット・ベネター、サイモン・クライミーの作品でございます。85年全米10位、パット・ベネターのインビンシブル。まあ、よくよく聞くと、それまでパット・ベネターがやっていたギターハードロックではなくてですね、どっちかというとキーボードハードロックなんですね。これ途中で入るテクノシンセのおかず、テケテッテッテッテレッて、こう無機質なおかずがこう非常に印象的に入りますけれども、まあ、こういったところがやはりサイモン・クライミーの面目役者というところでございます。パット・ベネター、85年の全米ナンバーワンはサイモン・クライミー、ホリーナイトのナンバー、インビンシブルでした。ラブチェンジスが87年のヒット、クライミー・フィッシャーでございますけれども、その自分たちでヒットを出す同じ年に特大ヒットを出しております。サイモン・クライミーが作ったナンバーがね、特大ヒットしております。87年に見事イギリス、アメリカともにシングルチャートナンバーワンに輝く大ヒットナンバー、音帯アレサ・フランクリンさんのナンバーでございます。アレサ・フランクリンというと70年代に後半にですね、アトランティックから今度はアリスタという新興レーベルに移籍をします。もともと60年代、6年間ほど CBS コロンビアに、でデビューをしているアリサ・フランクリンですけども、まあ、その頃からの付き合いのあるクライブ・デイビス、この人ももともとコロンビアにいた人ですが、彼が設立したアリスタレコード。まあ、この頃はまだできたばかりということで、ヒットレコードに恵まれておりませんでした。その後80年代に入ると、エアサプライだったり、それからホイットニー・ヒューストンだったり、たくさんのヒットメーカー、ヒットアーティストを送り出すんですけれども、まだこの頃はまだ目玉となるアーティストがおりませんでした。まあ、コロンビア時代からの仲間であるアレサ・フランクリンにクライブ・デイビスが声をかけます。もうぜひお家へ来てくれないかと、こういうことになるわけですね。でアレサ・フランクリンは長年の付き合いのあるクライブ・デイビスがそこまで言うならということでアリスタに移籍をいたします。まあ、ここからまた80年代のアレサ・フランクリンの快進撃が始まるんですけれども、まあ、アリスタに行かなかったらここまでの、大成功にはならなかったかもしれません。80年代のまた2回目3回目の黄金期がアレサ・フランクリンに訪れるわけでございます。87年、イギリス、アメリカともに第1位に輝くその曲、サイモン・クライミーとデニス・モーガンの共作曲 I knew you were waiting、 I knew you were waiting、 放題愛の訪れで知られるナンバーでございます。非常にハッピーでドキドキする、ワクワクする、すごくいい曲ですね。この曲はもう聴いた時に売れるなってもう誰もが思うんじゃないか、そんなもう本当にヒット曲のお手本じゃないかっていうぐらいのめちゃくちゃいい曲でございます。もうみんな大好きだと思いますけれども、まあ、R&B のクイーンと、そして、WAM の後もですねソロキャリアを重ねていったジョージ・マイケル、この2人のコラボですから良くないはずがない、売れないはずがないわけですが、その名曲を作ったのが何を隠そうクライミー・フィッシャーのサイモン・クライミーとデニス・モーガン、プロデュースはもちろんナラダ・マイケル・ウォルデン、ドラムも叩いております。87年、イギリス、アメリカともにナンバーワン、サイモン・クライミーが作りましたナンバー、アレサ・フランクリン&ジョージ・マイケル、愛の訪れ。

0: サイモン・クライミーが作った、まあ一番ヒットしたのはこれかもしれませんね。アリサ・フランクリンとジョージ・マイケルのデュエット、87年、イギリス・アメリカともに第1位という大ヒット、 I knew you were waiting、 愛の訪れでございました。サイモン・クライミーはこの98年のピルグリムを皮切りにエリック・クラプトンとのコラボレートは続いていきます。B.B. キングとのね、ライディング・ウィズ・ザ・キング、来週あたりかけようかなと思いますけど、その後もロバート・ジョンソンのカバーもそうですし、レプタイルもそうですし、バックホームもそうですし、もう2000年代までですね、パートナーシップは続くということになります。余談シリーズ、サイモン・クライミーのワークスでございました。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

穏やかなナンバーでございます。ピルグリムからエリック・クラプトンが作りました Needs His Woman というナンバー、静かなバラードナンバーを聞きました。今日の最後はエリック・クラプトンとグレッグ・フィル・ゲインズ、鍵盤奏者ですね、彼の共作曲ブロークン・ハーテッド、こちらを聴きながらお別れします。まあ、これを曲あたりもですね、まあ、あのサイモン・クライミーの打ち込みのビートと、そしてスティーブ・ガッドが叩く生ドラム、こういったサウンド作りというのが非常にこのアルバムの特徴になっております。アイリッシュ・トラッドの名手ポール・ブレイディがあのティンホイッスルですね、ペニーホイッスルを吹いておりまして非常に印象的です。今日はピルグリムからエリック・クラプトン、ブロークン・ハーテッドを聴きながらお別れ、杉澤ひろきでした。

0: 三角山放送局
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、うまみの詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、琴にでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。

0: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは、西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
5: 白い恋人の石屋製菓がくじをお知らせします。

5月18日月曜日、朝9時を回りました。皆さんおはようございます。トークインクローゼットの時間です。月曜日のお相手は石川純子です。今日の様子はどんよりとした曇り空みたいな、でも時々日が差すと嬉しい感じですよね。ここ数日はなんだか、暑いくらいのあったかさ、もうこんなに5月なのにみたいな感じの日からですね、急にあらやっぱり寒いわ、肌寒いわって、なんだかあの上着が行ったり来たり、今日はどれ羽織るの羽織らないの的な感じね。そんな感じのお天気が続いているということは、寒暖差っていうのはすごい大きいのかな、 日によってはっていう感じがしますので、皆さんどうぞ体調お気をつけいただきたいというふうに思います。今日はあれですよね、札幌20度ちょっと超えるくらいの暖かい気温ではありますが、今日はお昼ぐらい、午後ぐらいからは日が出てくるかもしれませんが、午前中はちょっと曇り空っていう感じで、今もどんよりとしたような外がそんな感じになってますから、なんだろうね、いやちょっと暖かいんだけれども、あすごい5月なのに今日暑いわみたいな感じでもないのかな。でも気温高めですからね、ちょっと体は楽かもしれません。皆さんどんな風にお過ごしでしょうか。また月曜日、今週ね新しい週がスタートいたしましたが、なんか今週もワクワクするようなことがあるといいなと思いますが、なんか私は先週の火曜日にちょっとワクワクいたしましたよ。お友達と待ち合わせてバイキングに行ったんですね。そしたらよく一緒にね